4 FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

toți au micetri. Съвременната хит музика.

socijalnom i 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

dimineața lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 7 часа.
0: Това е Катра FM.

Цялови 4. Съвременната хит музика.

0: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Катра FM 100,4.

0: Kaplan FM.
1: Everybody's free to feel good. Everybody's free.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Този Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого ще превърнат в страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин Цирк Иванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePayGoBG. Хелоуин Цирк Иванов. Семейно забавление и много настроение.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

Dimineața Omi 4. Съвременната хит-музика.

0: Пловдив и Хасково.
1: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
2: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
3: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа.
0: Katra FM. 104.

Frecvenția lui 4. Radio Catre FM.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
3: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
3: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
3: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
5: Хъсинвест.
6: Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Катра FM 100,4.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
2: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
4: Хъсинвест. Къде да намеря перфектният дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
0: КТРФМ 100,4.

0: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
1: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
0: Инканто Пловдив, 62-8000.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Това е Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Този Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого ще превърнат в страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин Цирк Иванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePay GoBG. Хелоуин Цирк Иванов. Семейно забавление и много настроение.
4: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
5: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
4: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
5: И златната рибка пазарува при нас.
4: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
5: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
4: 032-940-357 и на dafor.bg.
5: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
0: КТРФМ.

καθημερινότητα hit μουσικά. Κάντρα FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Dian Solo. Вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Хъсинвест.
2: Къде да намеря перфектния дом?
3: Дом не се намира, той се създава.
2: А откъде да започна?
3: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
2: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
3: Избери своя дом на hsestate.com.
4: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 104 Radio Катр FM.
1: Нормально.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
4: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
5: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТ FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
4: С повторение в сряда в 8 вечерта.
5: По КТ FM.
3: Това е КТ FM Top 40. Радио КТ FM. Съвременната хит музика.
6: Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimua. You are listening to our brand new single Northern Lights.

100,4. Съвременната хит музика.

toți au încetri. The First Contemporary Radio. 4FM.

Catrefem.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
0: Това е Катра FM.

0: FM. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

104. Съвременната хит музика.

Dimineața Lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
0: Радио Катре ФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часи.
0: Катра ФМ.

FM. Normal, sigan.

0: niega. Rec 808
1: Shadow Towers
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: Mars Bank Partizan 4FM-102 по разписание. Ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
5: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
6: и с мен Мира.
7: Аз само да попитам кога.
4: Това не е информация.
6: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизана на 4FM.
8: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
6: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
8: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
6: И златната рибка пазарува при нас.
8: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
6: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
8: 032-940-357 и на dafor.bg.
6: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
9: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти! Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място! В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
10: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
11: Радио 4FM. Съвременната хит музика.

Toți au încetri. Съвременната хит-музика.

socijalnoj 4. Radio Katra FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
4: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on 4FM.

0: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Всеки ден ги виждаш в огледалото. Колко те дразнят. Струва ти се, че всички гледат само тях.
2: Белезите. Време е да ги махнеш. Ние сме дерматолозите на Инканто и с помощта на фракционен CO2 лазер заличаваме белези от акне, очарка, следоперативни белези, белези от различни травми.
1: Има белези и белези.
2: Решението ще вземем заедно и професионално.
3: Лазерна дерматология Инканто Пловдив. 62 8000.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Катле FM.

Ситуация 104. Съвременната хит музика.

Contemporary Radio. 4FM.

0: Музи Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого ще превърнат в страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин Цирк Иванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePay GoBG. Хелоуин Цирк Иванов, семейно забавление и много настроение.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
3: Хъсинвест.
4: Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
6: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Volkswagen за партизанка, тръгвам се, движа по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катра FM. Катра FM.

0: sur le grand fer. Mon cœur ne peut plus se briser en deux. Mon cœur ne peut plus se briser en deux.
1: Radio 4FM. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

101,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Тадлати, бред аки. Тадлати, бред аки.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56. Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

socijalnom i četiri. Катар FM. Съвременната хит музика.

93 FM. Катра FM. 18 часа.

0: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Това е Катра FM.

0: за парти за Катрафен са движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В парти зона на Катра FM.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Επιτυχημένα τα hit μουσικά.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: хит музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Mars Bank's Partizan, 4 FM se blíže po rozpísaní, ještě přistihne na stacioni čtvrtý kolo vás.
4: Hitové zabavlení bez zakasnění. Jsme Kristýna
5: i jsme Míra.
6: A sám lebo pýtam koga?
3: To vám je informácia.
5: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
7: Хъсинвест.
8: Къде да намеря перфектния дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на husestate.com.
10: Радио КТРФМ.

Emoția 1-4. Съвременната хит-музика.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 20 часа.
0: Катра FM. 100,4.

0: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: Катра FM 100.4.

hit muzică. Catra FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Dian Solo. Вие слушате новото ми парче Everybody по Catra FM.

98.4. Съвременната хит музика.

0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Hey, yo, big wave. Welcome to the mic.

0: 93FM. Катрефем.
1: 21 часа.
0: Радио Катрефем. Съвременната хит музика.

0: FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

socijalnom i četiri. Катар FM. Съвременната хит музика.

trap. Pearls in a trap. Pearls in a trap. 4FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Съвременната хит музика. Katra FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Катра ФМ. 100,4.

0: Dimineața Orei 4. Съвременната хит музика.
1: Let me tell you.

0: 104 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
1: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single, Heart Wants What It Wants, right here on Katra FM Radio. Enjoy.